0: jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
1: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för din butik.
2: Vad ska vi ha till middag?
3: Chicken McNuggets.
2: Vad sa du?
3: Nuggets.
2: Lite annorlunda.
3: Nuggets.
2: Nuggets.
3: Nuggets.
2: Nuggets. Liten chicken McNuggets meny från kun 99 kronor hos McDonald's.
4: Mitt i snöstormen ska snickaren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja då. Mykt som smörost. Cooltrack från Danalim fungerar helt ned till minus 15. Danalim. Choice of professionals.
5: Letar du efter en bil som tar dig hela vägen? Nu är EX60 här. Volvos nya familjesuv. Den har upp till 810 km räckvidd och kan lada upp till 340 km på bara 10 minuter. Beställ prövkörning nu på volvocars.no.
6: Här är snickernötta. Idag ska vi fram till en isolation med extra god lyddämpning. Hallå?
7: Ja, det må vara Nativo trefiberisolation från Hunton. Den har inte bara god lyddämpning, men har också lavere klimautsläpp än marknadsledande mineralull. Och så klör den inte heller.
6: Ja, Hunton Nativo är helt riktigt det. Du jobbar väl för Hunton, du?
7: Nej, jag jobbar för Optimera Montera.

0: och Kjetil.
1: Jag har varit änglen till prinsessa Märtha Louise.
2: Yes.
1: Och jag tänker att sin där bursdagen hennes idag att det sannsynligtvis är det som hon har önskat sig mest upp igenom.
2: Ja, du tänker det?
1: Ja, för detta var ju på den tiden då hon drev Ängleskolan.
2: Absolut.
1: Var ju väldigt upptatt av ängler och så var hon gäst i här i radion. Gäst i ett annat show och vi skulle då finna på ett stunt med Märtha Louise, ikke sant? Så mens hun satt inne i studio och blev intervjuet så klädde jag och en kollega oss ut som ängler
2: med kjoler och kjortel och hela bakka.
1: Ja, och digre änglevingar och så fästet jag klatretau runt pipa på taket av det bygget som vi hade studior. Och så firte vi oss ned utanför vinduet och hang utanför vinduet och flaxet med vingarna med Märtha satt inne och jag funnit fram lydhörs så vi kan höra hurdan Märtha tog det.
3: Där kommer det någon änglar utanför vinduerna.
4: Ja, det är nog känt med dessa änglar också, är det inte det? Det ligger otroligt i alla fall på Kjetil Hugin.
3: Jag ser där de har nå.
4: Och Marius Kopperud. Nej,
2: det är alltså de har appellerat ner från taket fullt änglekostym. Jag följer en årlig tradition vår Kjetil är ju varje gång Märtha har bursdag så berättar du denna historien.
1: Har jag fortalt den historien förr?
2: Jag tror jag har hört den 3-4 gånger. Är det en ting du är stolt av så var det att vara Märtha sin ängel för en dag.
1: För historien en gång till nästa år.

Ja, riktigt god morgon och välkommen till stationen. Så hyggligt att du hör på PT Country. Mitt namn är Harald Thune, blir med där fram till 12. Igår sa jag något som inte var sant. Jag var inte meningen att ljuga, jag bara sa något som inte var sant för att inte jag visste bättre. Och det jag inte visste bättre om, det är att det är framdeles möjligt att vinna biljetter till fotbollskampen mellan Norge och Portugal på Ullevål på söndag. Vi träcker vinner. Kvart över 11 idag. Du kan hålla på faktiskt ett par timmar till, och det visste inte jag, så jag sa igår det var sista chansen, och nu ber jag om förlåtelse. Och så säger jag att har du lastat ner appen? Lyden av radio, det är lurt. Hvis du har det, och hvis inte har du en tid att göra det, och så när du hör mig spela en liten snutt av Allt för Norge, då öppnas ett tidsvindu så i vilket du kan stupa in. Alltså gå in på appen. Och melde dig på konkurrensen och kanske vinna en glittrande god premie som är 2 biljetter, resa upp på däcket och en signerad landslagsdrakt. Hallå i luken liksom. Hallå i fotbollsluken. Men nu, Parmalee och deras Cowgirl.

0: Det er ikke lett å være norsk milliardær I Schweiz, og årsaken til det skal du få høre mer om her på PT nå I løpet av det kommende kvarteret. For aller først så blir det musikk fra Karen som har konsert I Kentucky nå til helga. De skal få med deg Chris Stapleton straks.
1: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
3: Ja, hej.
4: Hej! Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
3: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet att jag står I middagen här.
4: Ja, så... men inte det fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt I ugnen utan att du behöver göra någonting.
3: Ja, det stämmer väl.
4: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
5: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv I ovnen, mens du bruker 25 minuter på något annat.
4: Du ser för dig jorden, den är flat som en pannkaka.
3: Och ja, sån ja.
6: Mer taktik.
7: Det som är nytt I år, straks de kommer in så blir de skilt fra varandra.
8: Hvor Lise?
7: Så den trygga havna de har følt, den är borte.
6: Mer tull.
9: Här har du Tormin Egnes kaktus och baktus.
10: Jag är helt useriöst.
6: Mer tango.
11: Skal vi danse tilbake.
12: Och du kan se det på TV2 Play.
6: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
15: Jo, det ble det.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
17: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
18: The Harrigans band off London. My job is to prevent that from changing.
17: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
19: What a war! I'll give you a war!
17: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
20: The clock is ticking.
17: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
21: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
22: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
23: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
24: Formiddagen på PT Country presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay. Humorserien South Park på Viaplay.